0: Cadena Ser.
1: En Radio Vigo Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: O Estreito de Rande. O Estreito de Rande está entre a Punta da Vesta e a de Rande. É a parte máis angosta da ría de Vigo. Dende o estreito cara a fora, a ría aumenta ata a boca de entrada, nas Cíes. Cara dentro, a ría tamén se abre para formar a Baía de San Simón. Dende o centro do estreito, se miramos para o Morrazo, sobresae o monte Faro do Mallo ou Sasán. Pola outra banda, os montes que miran dende o alto son os da Madroa e Vixiador. Nas augas desta baía desembocan varios ríos, Verdugo, Itabén, Maior e Albedosa, enriquecendo as augas do mar onde pescar os chocos de Redondela, riqueza da zona que xunto coas ostras de Arcade son inigualables. A ría de Vigo ten varias baías e a de Rande, que remata baixo a Ponte Sampaio, é absolutamente fermosa. Un día deses de mar de espello, mirar a ría dende Rande é un espectáculo.

0: Radio Vigo. Cadena Ser.
1: Ir a lugares mágicos de Carlos Núñez llega a Bayona. Carlos Núñez en concierto este miércoles 22 de julio, no parador de Bayona, a las 20:30 horas. Entradas a venta en carlosnunez.com.
2: Si estás pensando en cambiar de coche, deja de pensar y ven a Talleres Fariñas. Nuevos, seminuevos, ocasión, garantía oficial Peugeot, 60 años de experiencia en Vigo. Talleres Fariñas, Travesía de Vigo 119. Tu próximo coche está aquí y lleva apellido.
3: Tienes la foto del verano. Participa del 1 de julio al 31 de agosto y comparte tu mejor imagen con Atlántico. Cada semana elegiremos dos ganadores que conseguirán su premio y pasarán a la gran final. Y al terminar el verano, tres grandes ganadores serán elegidos entre todos los finalistas. Más información en Atlántico y Atlántico.net.
4: En Radio Vigo Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
5: Imos de praias, Samil. Leo textualmente do libro de roteiro de costas do ano 1900. Entre a punta Serral e o cabo de mar, fórmase un seo rodeado de praias interrompidas por algunhas puntas de rochas. As dúas praias máis notables pola súa extensión son as de Coruxo e Samil, separadas polo río Cambeses, tamén chamado de Sárdoma ou Lagares. Samil é a praia de Vigo. 3 kilómetros de precioso areal entre a praia do Tombo do Gato, Alcabre, e a desembocadura do Lagares. Samil está dividida en dúas metades, vese ben na baixamar, por unha elevación o tombo casi no centro da praia, recibindo o nome de Lase o Azul, a parte que mira Vigo, e a Foz o Cabo da Vella, a que chega ata o Lagares. Decir Samil é dicir o castro, as cíes, castrelos, a guía, unha bendición para recreo de todos, aínda que, ao meu xuízo, excesivamente urbanizada. Pero iso é para o meu gusto, e xa saben, cada un é cada un.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.